0: Ej, maj, alltid gott, man. Ej, man.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, man. Nej, det är slut, man. Det är för hans, jag väger.
1: Köpskjande nu fint.
0: Ja, man. Det är glad. Sie haben cirka 400 Leuten reingenommen. Det är ju fullt ärlig. Vad
1: är
0: det? Gud, vad det svåra folk, man.
1: Ja, man. Ich dachte, ich bin fake, der uns geschrieben hat. Ich fake.
0: Ich glaube im Fall nicht, Mann.